0: Masume a mabedi a metso e tsheletseng a metso tso fetse jwalo hora ena ya boraro. Papadi ya Ivory Coast le Ecuador e fedile. Ivory Coast mathapele ka ntlha e le nngwe. Ha di fumana hantle ha di feletse metso tsenye mashome a ka mora hora yane ya borobedi hoseng. Ha le twe? Kao fela?
1: Jawa la ba khou mo di mo kwele. E la nda tele bua la ba go.
0: Ndade.
1: Ba nda dewa. O zo la bo tuwa nda da mo go. Ba se ba bua la. Ya ga jeng ke ga jeng. Na ba ga ba bone. Na ba dwa ba tsa manga mola ka kirike ya sundu go yela ba ke ra ke ke ka tsa
0: ba tsa manga e
1: ke re ke nye ntse ba bua ka o tike sundu go bia
0: eh
1: ba tsiwa
0: sundu go bia
1: ke ga la wa tsi ke la nda de so si dia la o tsa ka ya
0: Ndade.
1: Oh, a ke se ke go kela ka mogobo lo tsimole re di tsatsa.
0: Aha.
1: Ba tswa ba go lampa pele ka sonta. O go bona

sonya tsiletseng fela pele ho hora ena ya ya pele hopola hore ke ile ka o tshepisa he hore ha re fihla mane hore nyane ya pele ga diphatlalatso wa committee e kgolo o tla tla a re tshetlela ditaba tsa kopano e ileng ya bateng a pakeng ya tsa committee e kgolo mmoho le sealemoya re ke nke Deborah Fraser a re be hantle mo horeng eo ya pele.

0: ka ha o sontso le teng re go fitise pele. Hi letho.
1: Ka lagate re ka mogetse.
0: Ka ofela.
1: E ja bana sa go.
0: Dad.
1: Yo,
0: wa khohlela.
1: Ke tla ba ha di feel go kampaga sa la ke yona mo.
0: O yenda.
1: Ye ye da re tiba mo di poso. Ke go tla ba mo ru ha ke tla ba ha tshele ho sala. Ho bua ka taba ho toka bo ye me di ha se bonko.